Borihe podcast swegwe te isanete boriji an kien tawo kom kuiji no tia swe hoji vieke oki tete morsani he em o boriku tahono vieke heri oki wunzen ke heki haha ki tete ha o borihe e truki sabc.com ha an ki hetam swere magwe.